שלך לקידה מזיד מצד סדית מצד בזוסוק שוב תקסימו מול שמאל ديال الكرافان ولا شي ناس ديال موريتانيا ويجي معاهم باش لقيتي راه غادي يعطيو واحد هذا